0: Time always Pussycat Dolls, Busta Rhymes, Doncha, Alda Rodob, Shaita Throwback with
1: Bordata bellesta l'weekend
0: Gianni Zeglek, Gianni Zeglek, Jamie Terren Wayne, Aunek, Jamie Wayne, cioè On Bay Breakfast, Terren Bon Voyage, Omen Pussycat Dolls na il-buftit l-għalix din aħjar tismaħħa l-għalix l-lum jaff. Għet imparla zejjet, Wayne, vera, għan itfaxħilkom.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Għana tant aħna qalbna tajba li ddeċidejna u ġilidna bl-igraħ mal-prottim tal-produzzjoni tagħna biex inħalluna ndaħlu iktar finalisti illum għal-kompetizzjoni tal-final ta' Bruno Mars.
0: Mux għalissa, tibatux, xiridu di għamlu biex.
1: Sempliċi tistennew il-Q2 text, mux ġast tisma lil-na nħamp. U Q2 text, kif tismaħħa 9900897, neħ il-mobile minn silent, jafin ċemplu l-eku xolok kem tweġibna bil-frazi, bej, bring me to Bruno, xej iktar xejn għas.
0: Ekku, ek tkun għaddejt għal-finali importanti, ejt dik il-frazi, biss, u mux hello, mux minnem, u għajda sew, erġa fakkarilom, wej.
1: Bej, bring me to Bruno, u tistennix il-telefon laħi ċemplu lek minnu jispiċċa 897.
0: Ekku. ċempillek minn ċempillek, anke jek tara mami fuq il-mobile, idħol, bej, bring me to Bruno, ejdi laħalli jistajku.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Modu bħalissa kif ners uffiċin il-7 nes kwart, bonġu kbira, ġejmi terren u għajna għonek on bay breakfast.
1: Bonġu, hi bonġu.
0: Nisper li għetġu daqxie jiftakom, niprofaw namlu l-ħjar li nista u l-mutana, dal-għadu biex insomma nkaħna nabżon n-qumu. Il-bira ħġarana għajn.
1: Iwe, konti t-ismana maħħabta ta' dal-ħin propi, jina jibda jdoq l-alarm biex nikol il-banana bħalissa.
0: Mela, msenna. Għajn, isu piknik, kuljum, lunch boxes. Ma kullim kien.
1: Ngerrem xaġa offisjali, letteralment.
0: Jagħmel jiġifieri l-meal prep u l-meal plan ta' Wayne hija elaborata ħafna. Mario Mizzi would be proud.
1: Thank you, thank you. Imma wara li ġra l-bira smajt speċajt vitman somma, ħallejt il-banana fuq il-mousemet overnight u ġejt l-għada fil-ħodu u ma sibtix hemm. Allura llum ħadd naqra measure drastika, jekk trid issejħilek. Hemm mhux taraw għandi il-lunchbox forma ta' banana fidi.
0: Ġibta bil-lokjata ġifieri?
1: Il-lokjata u l-lejbiljata wejn do not touch.
0: Tajjeb, hekk għandi, isma' anke fil-fridge. Fil-fridge tagħna hemm ħafna labels do not touch, do not touch, do not touch bl-ismijiet tan-nies.
1: Imma kulħadd babasom isu x'public toilet.
0: Le, però il-problema hi li hawn persuna li tisraq l-ikel u għadda ma nafux minn hi, il-bieraħ provajna nċempru persuna live on air u minn hawn titaħni orienta l-opinjoni li nerġgħu nagħmlu din il-ħaġa.
1: Nerġgħu nikxfuhu.
0: Wkoll. Nipruvaw għandna suspett persuna li tkun hawnhekk flaxija li tnaqqar l-ikel tan-nies. Għal dal-waqt, minna uftit għal-niħor, kopru biktar għal-lissa. Sam Fender, Olivia Dean, bonġu.

0: Bruno Mars, Risk It All għawek fuq 87 Bay, Mia Jwain għawek għal waqt Bay Breakfast. Jamie, ma nafx fejmar, onestament, għajt nistenni, nasib għalat l-xie emerġenza taħabbat n-nannu kif uħobbu nejdu għahna internament. Tejk għata xej, jirġaj kunda xej iktar tart maħna, xob fuli within the next one minute, jek li nasib ġeċ xie treasure hunt tajba, għaj kollim burin fiċu jimma l-office, bonġu.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, Alda, Lodo, Kipsarado, Osama Nobs, Palisa, Alhamis Ferrado, Bonjo, Kbira.
1: Bonjo, hey, bonjo.
0: Scusa unni kien kont da xejn assenti.
1: Għara minn reġa ġi.
0: Filħin il-li għada, scusa unni ħafna. U torti, xtija tijaj, Black Barbie, xtija tijaj. Nerġa għanej, dal-birax kelli birthday party ta' bib tijaj. L-għal kont event, insomma, l-għalli insomma, kont jgħat event ta' Zaza, għumbat mort il-birthday ta' sieħbi, għandu. U mord bil-ġuħ, vera mord bil-ġuħ. U kena tjela bottombla, meta nejdlek, minix neseġera, wejn, meta nejdlek, ma kull numru li ntqal, bdejt nitfa gidma fħal imi xaħġa,
1: u bħajta dejja.
0: Vera kilt, ħafna.
1: Mux ta' bċeħi xriċ tiġri minna uġe,
0: vero. Kilt iżżejjet, vero kilt iżżejjet, u kien dak intib ta' tnaqirek, li t-isek, ma t-istax t-għu għahda, t-tibqa t-tilku.
1: Eħ, xkunu tajja, pum.
0: Iwa, il-road to summer body tijaj, iwa inesistenti.
1: Bil-kontra.
0: Ekku, bil-kontra taħdem. T-tilom jina bal-kick season, għallu li ma xek taħdem uġi t-sol bal-kick season. Iwa, dal-ħodu skużabni ħafna, kellin il-larga, vero kellin il-larga, jiddispieċ. Ċini, vero daka s-sabiħ, jolli kraħ tal-lajf,
1: vero?
0: Boġu kbira, Jamie, u għajn, għawek, il-lum, kif s-radu u s-sabaw nobs, għal-lissan, kol-blik tar-mordu għaxej, l-ura, Daft Punk, one more time, fuq bej, bonġu.
1: Bonġu. One more.

0: Alex Warren, Ella Henderson, Carry You Home al Dalodo. Jamie Wayne, Au Neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno, hey, buongiorno.
0: Terren nissa malaga, nin hostel li, zarritu, udarritu, udarritu, sew, hostel.
1: Ulema, nasux li rada, sekli wasletta.
0: Buongiorno, kvira, jek forse għettis mana minn emmek, terren mama ċafaj.
1: International.
0: Ġara lek, Wayne, ġara lek, jidin
1: Bella, isma, dik xaġa naħseb li kuħat jaddi minna, sewa. U ma nafx kemm hawn nies li huma daqshekk akkaniti, imma kelli bot polpa fil-fridge.
0: Għax inti sajjer ħafna.
1: Għax inti sajjer. U qed da u ma fihx moffa l-expiry date xi ħaġa 27 kienet qed mela fadallu jien. U batu dejt nitfa minnu jien u nsajjer bih u kiltu. U wara ftit ġej jaħruq ta' stonku u ġieħ ta' za.
0: Mela tneqqedin tajjeb hi, jew mela tneqqedin tajjeb.
1: U bdejt ngħid ma minn xiex. U bdejt huma ħalflikel mhux fil-polpa jien qed jew sajjer xi ħaġa ħażina jew kienet il-ħuta maqtuha, insomma. U fett illi ndawwar dan il-bott bl-ingredjenti bit-Taljan. U kellu miktub fuq insomma ma nflakarx il-klim eżatt milli stajt nifhem refrigerator 3 ġorni kien hemm miktub allura qed nassumi u mbagħad dħalt u fittix li wara li tiftaħ tittuża.
0: Kien ilu hemm wejn.
1: Qed minnu xi xahar u nofs
0: xahar. Xahar u nofs!
1: Emma taħġ insajjar bil-polpa u m'hemmx tagħmel.
0: Imma wara xahar u nofs jien inħoss sajna then again. Issa jiena nitfa' l-ingredjenti kollha ma jkunux skaduti bħal speċi u xorta b'xi mod wara naffiġġa l-għaliex gravi. Imma xahar u nofs ma jisa' attenta!
1: Imma ma da ma kellu xejn ta' ġifieri, laqas farka ġifieri li qata' jew dan.
0: Sebt li qiegħed jinbiss nillargallu Marja.
1: Le,
0: nillargallu tajjeb. Skużawna ħafna jekk dan il-programm b'xi mod jew ieħor jispiċċa jew tisma' nuqqas tal-ħinna imma.
1: Jew xi kwajer ta' sabufers differenti.
0: Veru. It-tnejn li aħna blara xoq għalina qegħdin dalodu. Bonġu kbira, nkomplu biktar Kevin Harris, Clementine Douglas fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu, hi bonġu.

0: Taiba with ne smate disca Nate Wasalesai.
1: Vera, vera.
0: Ce piacir. Cake by the Ocean, The Load of the NCE, Jamie, Taren Wayne, au necon bei breakfast. Minar Taren, bonjo, gvira, embarra al-hamis, kmini filodu. Uftitilu ednilom, vera?
2: Ekku. Ekku.
0: Etnilkom odu da xejn.
1: Wankal birax, bejna niftħu naqra lajnejn tan-nies.
0: Odu ftit attenti ila li xħajerġa jidħol iċ-ċans. Nafu li hemm ħafna imbarra il-qegħdin. Qattaw xagħarhom, lest li qattaw xagħarhom biex jieħdu din il-ħaġa. Terġa' tirritorna, isimgħawha.
3: Hey, bring me to Bruno.
4: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Iktak minn matul il-ġurnata bdejna nħamp u nejdu nwers u ġol mikrofon zaħna li ċans tijak jerġa jirritorna għall-axħar ftit. Biex inti tkun meħt mill-finalisti tagħna għal Bruno Mars, ċans li tmur tarax live ġewwa Milan. X'għandek bżonn tagħmel inti sempliċi iftaħ widnejk sew għal dik il-Kyoto text.
0: Jina li naqbdu nitfawilhom dil-darba hekk qed intuilhom bl-marfa.
1: Qed intuilhom bl-marfa. Mela, isma' 9800897. Kif nisma dik il-Kyoto text?
0: Għaw laqqas, laqqas, nitfawilhom, nitfawilhom.
1: They bring me to Bruno, insomma, dur ma tittejdilna.
0: Ekku, jekk inċamplu lek dik l-importanti, dik l-importanti. They bring me to Bruno, tlaqna.
4: They bring me to Bruno.
3: WhatsApp Bruno to 9900897 now.
4: They.
3: Go!
4: I just made.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Il saifi in sappar al cantoniera, il temperatura et reflette dan o kolle kif il-lum se tkun qed tmiss il-30 grad, bħalli se tnaqas għal 25 se ikun pjuttost ċemxi għal kumplement tal-ġurnata u l-lejla tinżel biss sa 18 grad Celsius. Ħajkonna sħana hi hobba jogħboda, jiena kif tista' tara nħobba b'mod eseġerat. Għal dalwaqt inkomplu biktar, nibdew it-tillezzija tagħna flimkien bonġu.
0: Jamie, Taryn, and Wayne. And Crosscraft, introducing Hiya, number

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help, Al Dalod, Jamie Taran Wayne, Awnek, Fuq Bey, Bonju, Kbira.
1: Bonju.
0: Terrin tinsab Malaga. Hello, Terrin.
1: Arbitinna.
0: ċerti li tkun qed tismana xorta waħda tant kemm tħobb dan il-programm. Jaqbżu timin, jaqbgħu għal-izzad minn jawdiża minuti f'25 grad hemm barra jekk kontu qed tisimgħu ftit tal-ħinilu tafu li ser nitkellmu dwar din.
2: Bey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ommi, ma xieċitament, xieċitament, għandi fisem, kull minnet jismana, barra.
0: Ekku,
1: kena. Please, please, il-minħan ċemplu, uġibna bil-frazi.
0: Ejju, importanti.
1: Bej, bring me to Bruno. Tejdin nix bonġu, tejdin nix kummid, jieħelu, u daw laffariet. Wiġi wiġi għap il-mobile, bej, bring me to Bruno, u straight għal-finali,
0: man. Illum, records naħseb liktar darba illi batu nis fuq WhatsApp tagħna imma eżagġerat. Min tela etrendim huwa assolutament vera bniedem lucky. Nisperaw illi din il-lak tispiċċa.
1: Mhux hekk.
0: Tispiċċa finali u jirrispondi bil-frażi illi tħallas. Qed inċemplu qed nagħmlu użu mis-sistemi tagħna bħalissa.
1: Telekomunikazzjoni.
0: Ekku, ekku, sabiex naqbdu ma' dan għall-proxmu.
4: Hello?
0: Le!
1: Le! Le! Le! Le!
0: Min hemm fuq il-linja, please?
1: Għatħanna!
0: Għatħanna! Seta għadda għal-finali dan il-mister! Seta għadda għal-finali!
1: Malajk, pront! Hello?
0: Għatħanna! Għatħanna! Għatħanna! Skużana, kelli anka, kelli anka l-ħosles!
1: Waaah, seta titkessaħ ġejja! Għatqad miskin ikun qed jismana.
0: Għalxejn, jiddispjaċina ħafna u għednilkom għafżajnikom però għalxejn. Jiddispjaċina ħafna għal dawk kollha. Ħajkolna nagħmlu dal-ħoss minn flok għal dan il-mister. Kemm ikraħ dal-ħoss. Oġobni, oġobni.
1: Jisu inti dal-għadu li taħrab t-da.
0: Nuhu pjaċir, issa ta' xnamel waqt li kunu għaddejn id-disk, nuhu qot nafas minn da, vera nuhu pjaċir. Għax meta nafas wahda mbaħt, nuhu qot nafasom kolla, ara, kem ikonna minn nom zbi. Wow, amazing. Inkomlu biktar, għax vi jajna, skużawna, dan il-mister, ovvjament, ma jirnexxilux jgħaddi għal finali, sfortunatament.
1: Ejwa, għalli miss, tijela, tijela, għabbaza.
0: Wow, għalli komdi. Sorry, sorry. Etna fazi sound effect, sorry, kablu, ġem. Għalli sabiex jira, Bruno Mars, bonġu.

0: Bruno Mars, Lazy Song, Aldan Lodokvido u il-8 kwart. Bonġu kbira, sa ta' kien ikun qed jarah Manuel, pero sfortunatament wiġibna b'ħelo tiġri ħafna.
1: Ma nafx xena beża minna, ridna nkellmuha ħana qabad toqgħatana. Għalfej, jasra, ma niklux.
0: Għalfejni aħna kien niħftit.
1: Iwa,
0: inti l-letijak jiġifieri naħseb anke fajt ġi speakers biex inkun qed nagħkollok. Jista' jirritorna ċans, ovvjament, ibqgħu issimgħu ilha li xi se jkun li tisma' dik il-Q2 text. U koll ġejn iktar mikbar minn Bruno Mars naqbżu għal Shaboozy Stardust dal-waqda xejta throwback u koll bonġu.
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.

0: Bibi Rex a Faithless New Religion, Alda Lodo Jamie Terranowayna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira, għaldaw kelli bħali għandhom album, għandhom spirtu zaħir ħafna li għatma kibber,

0: Runway. Lady Gaga, Doechii, Runway, Alda Lodo, Kifedo, Odesan, Sona, Shreen, Bonjo, Kbira, Barra, Nespera, Ġuftakom. Ftitilu, tul din il-ġimgħa konna qed nitkellmu ħafna dwar l-stickers tal-World Cup.
1: Ekku, u apparentament mhux jimbispiċċajt vittma tal-miklem ta' Jamie.
0: Ħanejtek ġara. Mela jien to be fair, wejn saft il-ġimgħa tilu kien qalli toqgħod taqgħod l-stickers, u jekk qed tux naqqatlu mela inti fejn żgħid. Qedlu li aħi m'għadniex ta' dal-affarijiet. U nara ħalata flus. Fast forward ġimgħa wara.
1: U ilu ġimgħa jħamba issa li waqalija.
0: Ekku, issa il-problema jien ma realizzajtx kemm tisba' flus. Dil biċċa ta' xogħol. U issa l-update u mussew ma naqdux.
1: Skont mill-imlenta ta' ħares lex, jista' jkun investiment fil-futur. Hemm ta' 90,000 euro llum biex tixtrihom.
0: Qed iġġan ħossni fitaħija.
1: Qed tara hija. Hemm 90,097 ħafna nies tħossuhom b'emozzjonijiet differenti fosthom Noel. Li tħossu naqa vitma miskin dolodu, bonġu.
2: Bonġu, Jamie Wayne.
0: Bonġu, no
2: way. Nafli ġalti nisċi l-album, Jamie, dil-ġemma.
1: Nux wahdek ki.
2: Emma insomma, ġina da t-tajfa.
0: Sorry, sorry ħafna, sorry ħafna. Pero issa, Noel, tista tiġi, bħallum ġemma ħanamlu event, tajjeb. Ejjew, għawnek, fl-studio stana, partat ma' Jamie. U jekk jixtri l-album u kol Wayne, partat ma' Jamie.
1: Jena ħaj kolli niġib il-fors, il-ħamis. Tifhem? Ma jtiżbel ma ġiġbi defidi.
0: Waqt il-program, għandkom ħin, minn xkien tridu, minn 6 sal 10.
1: Xikem tqum kaxxa? Ħalli nibda bit-tajja.
0: Kaxxa? Skont, mill-kbar. Nħuħtaf li nħosni ħażin nejda. Nħosni ħażin nejda. Mill-kbar għandek 140 euro.
1: Xini?
0: Iva.
1: Daw għamlu time stream fil-prezz ta'.
0: U mhux biżejjed, ġifieri kollok tixi iktar kaxxi.
1: Mela,
0: sorry. Skużani minn qed
1: iftakar. Jien niftakarhom 50 euro dawk.
0: Mela, le, olew, olew.
1: Marija.
0: Il-ħajjolit, hi, il-ħajjolit.
1: U anke l-stickers apparentament.
0: L-stickers, ekku. Komru iktar somber potential fuq bej bonġu.
1: Bonġu.

0: Potential għal dal-ħodu għat Jamie Terranwejna unek minar Terran on Bay Breakfast.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu kbira dal-waqt nkomplu l-iktar bil-gbar ta' għana traffic update imisk f'kol. Another 54 ultra l-gbira taħħom ġeja dal-waqt. Bonġu.
2: Bay Breakfast with Jamie Terranwejna.
3: Qed titħajjar tinvesti f'enerġija sostenibbli bħal PV panels, solar water heater jew karozza elettrika? Kellimna! Żur bov.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 San Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
4: Beach toys, summer setups, we've got it all. Your La Dolce Vita summer starts with Talira.
5: Talira, always worth it.
6: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.
7: Nan, dan l-ħar versi tinħossni għajjena.
8: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat, għandu dak l-effett.
7: Nan, ikel ultraproċessat, xinu?
8: Ikel bħal gallettini pakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjena wara.
7: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffett waqdaqshekk.
8: Mela, aħjar tipprova xi ftit lews jew frott frisk u ilma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
9: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
10: Il-karriera tiegħek tibda hawn. Inna għatmana għal Go Recruitment Day u għara l-irwoli differenti fi retail, contact center, business sales u team tekniku. Narawkom, zuruna fl-erba u l-ħamsa ta' ġunju fil-Go Head Office Zejtun. Aktar informazzjoni fuq go.com.mt/careers.
11: Some furniture looks great until you check the price. Others are cheap until you open the drawer. At Crea, you get well-made furniture, smart design and fair prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
12: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
2: Traffic.
13: With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
0: Jib, għaj persisti traffiku dal-ħodu, specialment mux soltu jekk inti niżel lejn in-nofsinhar ta' Malta Regional Road, jidher li jem traffiku daqsxejn qawwi, l-sensazzjoni wkoll bħalissa in-naħat tal-Kappara, traffiku qawwi wkoll in-naħat ta' Triq Dunkarm kif ukoll Triq Marina lejn in-naħat tal-Imsida, Triq Deċembru 13 jidher hemm daqsxejn mhux ħażin, kif ukoll in-naħat ta' Triq Santandrija. Tiltaqam iktar qbatilna 99-000-897, bonġu.
13: Bay Breakfast.
2: Jamie, Taryn and Wayne.
13: And Crosscraft, introducing Hire, number one brand in

0: Olivia Dean, kem sardu u id-disab men I need fuq bej għal-ħamis fil-ħodu 25 grad barra ġurnata xemxija, kif qed noqorbu iktar lejn is-sajf, iktar lejn ix-xahar ta' Ġunju, xi pjaċir. Ġej Wejn hawnhekk għal dan l-ħodu, lads.
1: Ekku.
0: Qed tieħu pjaċir ħi, qed
1: tieħu pjaċir. Ħafna, ara, sekond ħalli niċċara, mhux għax ma naħux pjaċir meta jkun awterin, ta' ma xi kultant hekk bejġi subien ikollok bżonna.
0: Iva, qed inħossna qegħdin fil-iskola sekondarja.
1: Jew il-gażin hekk eżempju jieħdu kafe.
0: Tara, tara x'pjaċir, iva vera, bil-kafe ħdejna hawnhekk nippruvaw nistemħu bil-mod il-mod. Nibdew l-aħħar sija tagħna flimkien għallum intu ilha wejn nagħmlu s-sigla.
1: Mmorru gażin tar-raħal issa żejtun ħan għannu.
0: Iva, ta' żejtun jagħmlu lana.
1: Għadhom għaddejjin.
0: Mela, mela, mela, f'ġieli mort, vera.
1: Vera,
0: Spiritu pront. Tlaqna.

0: Keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Jidher li għandna ġurnata piuttost ċemxija llum tkompli titla' temperatura, llum tmiss 30 grad inħass sal 25, bħalissa sal-lejla tinżel sa 19 grad Celsius. Bonġu!

0: MK, Poppy Bascom, Alda Lodo, Zone, what Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey.
0: Bonjour, Kbira, Mbarra, nisbellet umu u tiġu ftakom, kif nibdew blaħar sijatana. Allum, u nishtiq nerġan nikjarifika din il-bicċa ta' xol, il-bira, minnix neseġra, naħseb, kelmuni tlet minnis, mizerjament, fuq dil-bicċa ta' xol. Le, fuq, jajduli jisma. Kien hemm post fuqek fuq Are You Being Served.
1: Ma ment tittaq tagħha din ma tweġibx il-mobile ta'.
0: Naf. U dik kjarifikajta il-għaliex kien hemm post li tgħidek u ħanerġa' ngħidha, ħanerġa' ngħidha biex ngħid isma' it-tekiljajta u nagħmel weda illi ħanibda nirrispondi l-mobile. Il-post kienet hekk. Hi everyone. Does anyone know how I can get in contact with Jamie Cardona regarding singing at a wedding, please? Thanks in advance.
1: Kien hemm xi kummenti?
0: Le kien hemm kummenti, kien hemm kummenti, għaliex ir-reputazzjoni li għandi mal-mobile hija.
1: Le jinġi li jkollna bżonn xi ħaġa ta' malajr, eżin inkun niġri warak ġimgħa, eżempju fuq xi size. U nibqa' ma nirċevihx qatt.
0: U nies u ħbib tiegħi jgħidu li li hemm ommijiethom pereżempju qalulhom isma' hemm waħda tistaqsi għal Jamie u jiġri da bħal speċi imma alright, is-sortejnija. Skużawna ħafna, ħażina ħafna bil-mobile u jiddispjaċini, però dit Are You Being Served vera ta' u nies li ma nafhomx jgħidu isma' right post il-bira fuqek fuq Are You Being Served. Naf, is-sortjajta, jew is-sortjajta, u qed inħossni flobbli gul
1: nikkeri. Inħoss li ma l-affarijiet kollha li jintqalu fuq dak il-page Are You Being Served, naħseb not served by Jamie, hija l-iktar ħaġa normali li jkun hemm fuq.
0: Veru. Le sħabi dawk li kellhom ommijiethom qalulhom isma' dil-post qejt il-Jamie, ir-risposta tagħhom li omhom kienet Għazli li xema jirrespondi, għazli li xan għajdlu, għal xieq għal najdlu.
1: Bil-mot, hi.
0: Skużawni,
1: nis-skużaru
0: ħafna, nis-skużaru ħafna.

0: French Montana, Sway Lee, Alda Lodo, Ftit, Abel de Saunofs, Palissa, Bonju, Gbira, Saif Nisapora Kantonera, temperatura hija ta' 25 grad, barra għal Dalodu, nitkellmu da' xejn. Dwar din.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Infakrukom barra illi għada għaddeja dil-bicċi ta' xogħol ser tkun qed tingħala il-finalissima issir fil-jiem li ġej u llum qed nilkom ibqgħu daqsxejn b'widnejkom miftuħin u llum minnha dil-bicċi ta' xogħol. Ukoll
3: domna nħamp u nispjegaw u għednilkom stennaw dak il-Kyoto text u għara dak il-Kyoto text battunna fajtunna WhatsApp bada jgergirna Mark Zuckerberg.
0: Veru, u kienem ħafna n-nis, kienem ħafna n-nis illi ipprovaw jibatulna, pero...

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Aldalodo, kif do u l-axra neqsin 22 minuta bħalissa. Bonġu kbira, Jamie Wayne, unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hej.
0: Għanna aħbar kbira, xnajdulkom, kif għanna attività kbira bħallum ġimma. U ma nistax nemmen li ħanamlu din il-bicċa ta' xol. Kif ħanamlu ħabżejr. Hawnhekk waqt il-programm live bħallum ġimgħa sabiex dawk illi bħali waqgħu qed jonfqu u jarmu l-flus fl-stickers tal-World Cup jiġu ipartu waqt il-programm tagħna. Hashtag partat ma Jamie.
1: Jamie sticker hub. Impressionat, kem kienaw entuzjazmu minn fuq. Għal minn ma jafx fuq meta nirreferu għal fuq, aħna kuren nirreferu għal management.
0: Sewa. Ħafna, ħafna. Lele, ġifiri, dawk it-tfal kollha l-ommijiet li għandhom it-tfal. Iżmaw minni u jaqblilkom kif t-tfal qegħdin l-iskola nista' nkellimkom waħedkom bħalissa. Ismawni, jekk ma tiġux dal-event, il-probabilità hi li ħajkollok tonfoq iktar flus biex tixxi l-stickers.
1: Ġifieri, Jamie qed joffrilek li mhux tal-li tiġi tiltaqa' miegħu u tieħu pjaċir.
0: Mhux biex naqgħad l-albumien, jien għalikom.
1: Biex jifranka lek lira u forsi wkoll jekk wieħed minn dawk il-vitmi li provajt tikkuntattjaha ma weġibtux, taf li ħassibu hemm il-ħames li ġej hija. Forsi ma tafx kif.
0: Di vera, di tajba ħafna. Iwa, ejdunna li ġejjin għandna Interpil 0897, għaliex ma nistax nemmen illi qed napprofitta ruħi b'dal programm b'dal mod biex sempliċement naqgħad l-stickers tal-World Cup.
1: Issa ħammur nixtri jiena u niprofa naqdu qablek.
0: Le, noqogħdu naqdu dduplikati sabiħ.

0: Da xejta throwback għal dal-ħodu Hey Ma waqt Jamie Taren and Dwayne minar Taren on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu, kbira di kienet laħar waħda minna għallum nispera li zamejn il-kom kumpanija, nispera li għajimni kom bċi mot jow iħor. Aħna issa omna tinħos.
1: Le rankajna fl-axħar. Kienetna għabil mot iktar il-lum mis-soltu. Tinħas l-ħamis, to be honest.
0: Pero għada. Jasal il-ġimma u bekk da kif isser illi u jasal il-weekend.
1: Il-weekend.
0: Taret, taret.
1: Xemmi jisbaħ minnu.
0: Intu jila tal-axħar?
1: Ejja, hej.

Ta Sabrina Carpenter u anka ta Madonna li sortkuna tati performance l-ewwel darba f'dak li ser ikun l-ewwel halftime show li qatt ħajsir tal-World Cup. Kemmina looking forward għalih. Iżda, nitkellmu ftit dwar din is-safra li għandi għada għall-Kirgistan l-ewwel darba li ser inkun nmur lejn l-Asja looking forward ħafna għalija. Ovvjament għandi ftit ninċertezzi b'dak kollu li qed jiġri palissa imma issa naraw ta' fin dawn is-safri dejjem ikollhom dik il-ftit ta' avventura fihom u naraw x'ser ikun qed jiġri.

Un update u għavera samri ġafna zbalajnija waqt Bay Breakfast ma Jamie Tarinwan Kawain li il-team ta' Bay Breakfast iftu u jatuk naqriktar ċans biex inti titħol fil-finale. Da' kif isser li il-finale biex ċans li inti t-murtana l-Bruno Mars live ġo Milan mux ser kuna t-sir din il-ġimma allura ser kuna t-sir nar it-lita li ġej. Id-firi importanti li inti tkom bis-segwina waqt Bay Breakfast u anka waqt Bay Drive biex ċans li t-spicċa fil-finale tana umbat il-finale li tintlab it-lita li ġej. Da' kif isser nibdew għaf ġunju. Ejja, good luck bira, forse ma tafx kif inti fil-bidu ta' xar id-dieħel ser tkun qed tmur tara lil Bruno Mars live ġewwa Milan. Good luck.

Kennedy, The Kenneth Turnstile på 897 Bay. Och il-ġimgħa dieħlan nibdew xar ġdid dak ifisser fil-fema tiegħi sar ikun qed jibdaħ l-istaġun tal-festi. Sal-kemm kien qed ikonna festa l-Emmulaw, iżda jiena ngħid li l-festi jiftħu mill-ġimgħa dieħla fis-7 Ġunju kemm hija festa pubblika ser ikollok il-Madonna ta' Fatima ta' Kwarda Manġa. Ħalaxa jiċċelebraw San Giuseppe u anke ħaltarxin jiċċelebraw Marija Annunzjata, awguri kbira għall-festi.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo for 97 Bay. Kona din il-kelmu dwar celebrazzjoni, jo dak ser kuna tiftaħ l-istaġun tal-festi. Ta' mereżempju, nar il-Hot DJ, ovvjament, ħabba dak kollu li qed jiġu bħal-istaġun pajjiżna. Ser kun hemm ħafna ċelebrazzjonijiet, ħafna nies li jħorġu jiċċelebraw. Ovvjament mhux ser nkun qed nirreferi għall-ebda naħa, iżda inti ara li toqgħod attent hemm barra. Jekk ser tkun qed tixrob mod partikolari u ħadd tkun qed issuq, hemm ħafna modi differenti ta' kif tista' tasal id-dar, pereżempju it-trasport pubbliku. Who and the Hafna taxi companies list as yes to present that but she e-cabs. Insomma, shift it suggerimenti ti ai allenti ovviamente ti celebra ma che mi stai con le sei po qual alli ne giut ne no qual hotel già te smal book ti ai so guarda e coplo al dal want bile Eilish wanka outcast day.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.

gati performance tal ġen. Waqt il-Super Bowl halftime show u s-sajjeder li ser kumparti mill-cast ta' Toy Story 5. Ex ħagġa l-mastenneċ minnaħa ta' Bad Bunny u ser kun qed jagħmel il-karattru ta' pizza li dan għandu nuċċali ta' xemm din il-pizza. Tajġix minnu dal-karattru l-ewwel darba li qed naraħ aktar informazzjoni insomma fuq l-Instagram tagħna qed 897 bejn.

0: Les OAL, Hamis Pelodo.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Vaku a da ser kolloktina atwa Bay Drive ma rajnu gel bi ċans ta' tirbaħ dan il-mittjuro voucher biex tonfuq fuq kwalunkwe ħaġa li tiftiq inti minn għand Plaza Shopping Center. Ser kollok tibatilhom id-diska favorita tiegħek ta' sajf, eżempju li nġib ħafna jiena huwa Mr. Probes Waves hija l-aqwa diska li ħarġet ta' sajf. M'hemm xejn li jikkompeti magħha dan inqas fil-femma tiegħi. Jekk inti għandek hekk xi diska simili, ibatilna fuq il-WhatsApp 99 000 897. Batilhom is-suġġerimenti tiegħek u mbagħad huma ser ikuna qegħdin jażlu lil xi ħadd minnkom. Ejja, good luck!

0: Keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Ett hossas hana jo, lishe temperatura sert komplitis dit, lum nasa plija. L-ar ġurnata mill-bidu ta' s-sena sa' issa li xlola waħda l-lum ser titla 32 grad tinżel għal 16 u l-indiċi UV ser tkompli tila l-fuq infatti l-lum diġa tinħas għal 9.
2: You're listening to Jake Kushgiri 1 till 3
0: with

Close the Gath, New Religion, Fai, the Lisa and Bay Al Hamis, War of Sonar. Come on, all right, you're on a spider, Kellogg, John, I was saying, I'm not Nas Buller, but I'm Jake. Ah, barek irrid, u parol iġrali kien li kellin naritnej li għaddam somma fej kħadda xejta long weekend. Allora Tuesday bdejt nasbu Monday u snibqajt erb dak ir-ritmu, allora l-lumet nasbu li wasanna Wednesday fil-verità, so għaj ġvit li bdaqxej il-count, prof li stessin huwa count sabiħri tlift, għalli ġumbat isbaħ ma l-literja li tżal il-lum u il-ħamis. Jiena nżommlu kumpanija sa tlieta biktar mill-kbar tagħna għalissa, komplu għaddejjem din it-throwback kemmi tajba.

Dóð kæt að báðum tæm al hamís varan of sinar og aðeik bara eitt værið til historia og kól bara malta fyrir að ræta kjút í hennar við fórskellin sem við erum. Maður fyrir gyrir skonti af situasjóni fyrir ofjament rétt múli sjólin til fyrir stesskein kif það battaði til sektið dæli tħalli l-pett því að hvora ekki fyrir tæja sér ráfna minna namlúa og það er mig kólk því kynna ráð lóa það arpek lítið dæli tæra jína sér en ghalli hún ekki vadu l-kjell per esempio jón kall attus samsomma kull tip ta' pett sér tismaw Malta Pero għadin għad l-istoria ta' news reporter barra Malta rinet mur ta' raħbarijiet ovvijament fuq wieħed mill-ikbar stazzjonijiet ta' television u kollu kieda ta' kif ġabet papi. Allura s-aktar bdiet tibżel itħalli waħdu u ddeċidiet li taqbad mingħajr ma tgħid il-boss tagħha din jew xi ħadd li għad fuqha li tieħu l-kelb magħha u tittaraħ dan il-kelb jiġu ma bdewx jiġibuh ovvjament fuq il-kameras peress li jinti taf kif jagħmlu fl-aħbarijiet jifukaw biss fuq il-witch ta' dak li jkunet jara l-aħbarijiet imma kellu għall-kelb il-papi. Rieqetek fuq saqajja waqt li qed tippreżenta l-aħbarijiet. U dan il-video literalment ġab miljuni kbar ta' views kulħadd jiggosta dan il-papi kemm kien kwiet u bravu u dan affarijiet kollha. Se tkun tista' ċekke kollox fuq is-social stana għal minn hawn u ftit jor jiġifieri jekk forsi trid tagħmel naqra kuraġġ inti li tieħu l-pett tiegħek. Ix-xogħol sew għadiment li għandek xi pett naqa' bil-aqal. Ara dan il-klipp u rih il-boss tiegħek għajdluħi. Il-pett tiegħi bil-aqal ukoll ta' bħal dan.

0: Il-gwira ta' flow dikat liket fajna li sem beja l-għu darba li smajna bi għal din is-sena wkoll u għandha stil verament interessanti, verament toġobni. Però ma nagħmlu ftit inkomplu għaddejjem bil-kollaborazzjoni tal-mument Madonna u anki Sabrina Carpenter ġejjin.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got

0: Mamma Mia, deġa ditt l-ewwel sija flimkien u laqna l-ewwel sija b'waħda enormi u din ser tkun waħda mill-kbar għal dan is-sajf m'għandi l-ebda dubju minn daqshekk. Another u 54 Ultra fuq Bejda Cat Talk to You. Għal minn hawn l-ftiwar però ser nibdew sija ġdida flimkien niċċekkjaw daqsxejn it-temp għandi l-Ewan McVigar għax qed tiħilli u Bruno Mars ġejjin.
1: The weekend, 48 hours off from the world, or 48 hours to turn up the bangers. Bang.

98.7 bay Bruno Mars the cat I just might u l-lumo na jqabdu daqxej il-sujġed dwar il-ħolm nemmen li kulħadd kultant żmien sowa joħlom xi ħolma dik in-naqra żgħira stramba però bdew jistaqsu wkoll u nixtieq nsaqsi għalilek x'inhi iktar ħolma stramba li qatt kellek dak inti meta tibda taħseb fuqha li xi nexxrek tibqa' tiftakarha tant kemm kienet stramba ibda tgħid imma milli ma kunu tul ta' moħħi għaddi din il-ħolma eżatt għaliex kultant vera jkun hemm ċertu ħolm li l-ħolmu huma xi sojt tkun ġrat inna xi ħaġa matul il-ġurnata li nibqgħu impressjonati dwarha però mbagħad ikun hemm ħolm ieħor li verament ikun kreattiv e dak it-tip kun distriktab ktieb dwarha kważi kważi. Però vera għandi kurs dej, abbat laqxej il-ħolma l-iktar ħolma stramba li qatt kellek inti 99 0897 nitkellmu daqxej dwarha għal dal-waqt ukoll ħalli fidi.

Je former number one tana u koll Ray the Cat Where's My Husband fu jajta li sëmbe jek inti oġ buk il-film stal-biza isma min dan li sernajdlek palissa fi cinemas et jintwena il-film il-ġdijt Obsession li jinajlu jitla li fuq TikTok u kull ħati jajt kemmu tal-biza u kemmu film tajjeb u għet mill-laqwa horror movies u jinasni pal San Tomaso Irrit nara biex nemmen, il-lejli għadda mort naraħ u metta najdlek li twer wil dak it-tifna xi mbagħad ma li nersal id-dar niġri l-kulutur biex tkwalifikar ta' sodda hemmhekk tindra li jkun film verament tal-biża. Jiġri jekk inti jogħġbuk dak il-film tal-biża aqbad u mura raħ il-lejla.

0: Keep listening. With APS Bank, values you can bank on.
1: Id-doqqu tlieta ta' nofsu nar għall-ħamis ta' nofsu nar ġurnata vera sabiħa mbarra xemx tiżreġ temperatura aktar minn 30 grad diġà wieħed u 30 grad Celsius. Tinżel il-lejla għal 19 grad Celsius biex nibdew waħda mill-kbar tagħna numru wieħed ta' Based of 40. Alex Warren, Fever Dream. Tlaqna!
2: This is Ryan and Gale 3 till 7
0: with Topsy Veggie Sticks.

0: Kent, Playboy Carti Flimkin, Timeless Atleta u 10 minuti da għana f-sunar. Good afternoon,
1: gbira l-kumħat. Good afternoon, inti l-estajtuak l-assignment ju.
0: Iva, l-assignment l-est, għalli għalli fadalli għal-buħra, maġġara xejn, ma naqaswet minnom l-est.
1: Minna
0: mintix l-est. Lele, ma għujet minnom kelli crew presentation, rejen ejdu li l-est u kol, si post-morna tajja, fissana raw. Sana raw. Imma, għaddejna, l-inqas daġej l-weekend u kol il-ġimma, mux ekku.
1: Good luck għal dawk l-studenti. Next week, u jibdew.
0: Tal-Università u għek jivam, anka jem kasi biri eja minem, good luck.
1: Il-ris,
0: eja, tuna s-sajf, inkomplu, somber, fuq bej.

0: Switch Disco, Ella Henderson React fuq Aiden Isem Bay, sekund il-bod biex doqqu 3 u nofsa naru, kena daqsxej ta' sorpriza ħelwa li każda l-ħodu Bay Breakfast reġgħu labu din il-kompetizzjoni. Tnineferu għal din ara.
1: Bay, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Labuwa dal-ħodu Bay Breakfast u terġgħu wkoll tirritorna għada. Bruno Mars, which chance did you have? Yeah, sawa.

0: Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank, Rhino Gay Launek, Pelestilum Hamburger Day, and that shaita giveaway, helwa helwa li, karajeja.
1: And the winner is... Win! Ina adna ma Fidi Burgers bix natu combo meal għal xaħat. Jek tixtiq terbaħda l-combo meal li nassigura għalek li huwa tajjeb, għafax għan ħadoqni jom.
0: Oh, kem nixtiq wahda
1: bħalissa. Iba tinna Fidi fuq 99-000-897 biex titħol fiċċans li terbaħ dak il-combo meal.
0: Ekku, tilsix.
1: Fidi 99-000-897.
0: Importanti ħafna, lissa nkomplu, Sabrina Carpenter, Espresso.

0: għal-Hamburger Day ina għadna ma' Fidi Burgers u għahna ħanatu combo meal min għandhom lil-xaħat li batinna Fidi sewa.
1: Ekku.
0: U l-winner tal-lum uwa
1: Nadine.
0: Hey!
1: Proset Nadine batitinna mal-lewel, ejbir maħħa xej, askinem hesitation batitinna fida, mal-lewel li vridik fisser Nadine proset kbira, għadda kim irbaħt tu combo meals, grazzi kbira, għal-Fidi Burgers per set perfetta għal-Burger Day, u ġvera. Imma jistajkun għadek fitċans biex tiribaħ dawk it-tu kombo minn zal-oħra, ma l-issa musa nejdu xejn aktar, għal-issa, ftit minuti oħra, update għat-tem, stennina!

Bruno Mars, I Just Might fejt dan nisem bej Ryan Ugeira unek għall-erba u saba minuti ta' għan ufsenar u kif daħt ġej l-weekend u kol biex għan seminek li this Sunday Jake jieġi ritorna bil-bass top 40 u ħanejlek mux li didilfu. Alex Warren ħanejlek għaddej sew, mux l-ewel ġima tijaw, mux t-tini ġima tijaw, imma t-tilet ġima fil-renju għal-Fever Dream u għat li sombri għat fil-numru 2 għal-Home Wrecker u Olivia Rodrigo fil-numru 3 għal-Drop Dead. Biex tara l-lista kolla ġurnata, jisma minni kem titkol wahda fuq bay.com/top40 u titilfux il-Jake this Sunday mill-10 ta' filgħodu il-qudiem. Biex inkomplu, wahda wkoll minn kbar tagħna. Bella Case, ma I love it, I love it, I love it. Tlaqna bija.

0: Junior Senior throwback enormi Move Your Feet kif namlu aħna jinnu għej il-bej diska uħna nodu nimxu aħna ta' fin biex n-iddem jibqa d-dejn
1: Good afternoon u jina għandi update nikxef il-borom u għanikxef l-Ryan
0: ċara xamilt mela?
1: Inti smajt għalt il-birdi told me li jinti nsejt l-anniversario tal-parents tijak
0: ma tħallix li xħami għaj xejn
1: u nessa l-anniversary tal-nis li ġabuħ fil-dinja.
0: Ejfa, nsejtu, nsej mela jina
1: nħossi. Ma talax li mandek li mux suppost nsa xaħġek.
0: Ma suppost, li jina, mux għedna raħab bħala big deal l-ħagġa. Mux għedna, li għati ċans, it is a big deal, u zgur li big deal li jinti kolob l-anniversario għansi. Il-bidu ta' relazzjoni taħħom, ma għan fil-istess kien għanċi xandin kunna fien.
1: Għax jinti t-tifel taħħom.
0: Ma nafx, nibda ngħid eżempju kieku ngħidlek insejt l-anniversarju tiegħek ma tfajn ngħidlek jiġu differenti u dejgli u ejja rajx
1: pasta. Eġbi għax tiegħek orrajt, ma għax ta' ommok u ta' missierek.
0: Ma tant kemm hemm ġranet li tkun naf l-ammen tal-ħares inkun naf din ukoll. Ma nafx.
1: Ma nafx inti x'taħseb li qed tismana jekk hu xi ħaġa.
0: Taħseb li kbira din?
1: Ejna għax ħaġa li kbira u għalija li tinsa l-anniversarju tal-parents tiegħek. Li ta' snow, x'taħsbu, forsi l-opinjonijiet tagħkom intom forsi na iktar nies matura mbarra li tħossu għak kut falta kom jinsew l-anniversary Let us know fuq 990-0897
2: Malta's biggest workday soundtrack is on
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the week

0: Bibrexa Faithless New Religion for Aidna nisem biha l-erba u 20 ta' Warren of Senar. Good afternoon kbira lil kull ħadd qed jismana.
1: Good afternoon u Ryan. Kixxaqgħu jekk tikxef ir-Ryan għax nisa l-anniversarju tal-ġenituri tiegħu jekk nistaqsi jekkux. Tipo, jina li
0: jina it's not a big deal.
1: Għandu, għalli għandu jiftakar sewa u batitinna Polina u għaltinna ek.
2: Good afternoon.
0: Good afternoon.
2: Jina naħtab naqbel marajen. Il-birthdays, Iva, naqbel li tiftakarom tal-ġenituri tijek, pero l-anniversarju dika mxħħġa li they have to deal with it between themselves.
0: Proset, ekko, ekko.
2: Għaxu huma suppost jibqgħu jiftakru meta iltaqgħu.
0: Ejdilhom.
2: Have a good day.
0: Lilek ukoll, Polina, grazzi. Rajt, hekk dak il-punti, eżatt bħala, li fl-aħħar mill-aħħar wara l-anniversarju, jien fejted ninkun naf jien, għax naf lidel miljoni f'darba jiglismani. Next week l-anniversarju ta' ftakru, jien birthdays all right, naf li fil-13th of September, naf li fil-14th of November, nafhom blamment ma' anniversarju kejla hawnhekk fejn biss
1: minja.
0: Too much.
1: Christopher għalilna xi ħaġa ukoll.
3: Uwajja, għaj. Kena dula qastu jela, Kriski.
0: Laj, te, Kris. Sewa, sewa, te, grazzi, Kristoffer. Ma nafx nħoss li hemm ħafna ġanex niftakru jifri, dak imbagħad fejn naqbżu l-linji. Għaltilna Josephine, grazzi kbira. Hello guys, jiena ġieli insew l-anniversarju ma jien li jiġi rawna spiss u nċemplu kuljum għax miż-żewġin ħafna minn biżejjed. Allura xejta barra minn hawn jekk insew dik id-data. Grazzi Josephine, rajte, jien eżempju nan titħodha bi kbira, eh? Mela, le, għatlettilom l-omu kumissek, b'anniversarju jina nejdilom nan, ninsej, tigli, missek tisti, għanka kart, per eżempju, xejdu l-u jirviri.
1: Emma, rajt? Ekku. Għandek kifitaxiba.
0: Tiexja, tejsa l-akku. Imma le, ekku, ekku, ibqaw il-batunna, jintkom xtaxbu fuq, jizita big deal li jinti tinsa l-anniversarju, t'ommu kta missek, jow tejtu jizin fajt li jġu 9900 8970 inkomplu b'din.

0: I Asher Flimkien should never in as min 10 minuti biex doqqu l-erba u nofs ta' war nofs nar, good afternoon.
1: Pro se teħx tibatu, jina għalli għalli għan ikxef li rrajjina x-maftakarx l-anniversarju tal-parents tijaw għalli mhix big deal ma jina ħassejt li I mean, okay, forsi diffiċli tiftakar dati kollim, ma tal-parents tijak mu ma nafx.
0: Jina nħossu ma tanċija big deal, u vera ħablu ħafna mi għaj nies, izbi specialment u kol, batit inna messaċ u kol, għara, bujet minnom, mit nċekja wahda.
1: Leddi ma qabliċ miħak.
0: Ma qabliċ miħak, għara, ħana
1: nawahda. Leddi ma qabliċ miħak.
0: Tizzjana.
2: Urajnu gejl, jina naqbel mal-familja tarajin,
0: għana
2: l-anniversary importanti. Kważi biex ma rajdek xinsu birthday ieħor l-anniversary tal-parents tagħna.
0: Ekku, lei l-istess ħaġa Tizzjana u missieri rviri għalihom hija l-istess bħal birthday li inti tmur. Niftakar anke llum eżempju qajjim li qalli orrajt rajn kif aħna ħanordnaw il-lejla xi. U qed ngħid qed ma għal xi x'imma di ġara mhux qed nifhem x'ġara ma ġarax. Ma mbagħad intu ngħid li qed jitfa' il-botta ħelwa ħelwa.
1: Qatilna Derin għalilna hekk.
3: Din ma rajin naqbel.
0: Rajtek.
3: Birthdays u Father's Day u Mother's Day. Umbata anniversarju dik xi ħaġa tagħhom.
0: Ekku, ma kif qatt inti Derin hemm il-Father's Day, Mother's Day dik kif importantissimu li tiftaq u anke jinna fil-birthdays u imma mbagħad għandek l-anniversarju tagħhom hemmhekk fejn qabżu l-linja.
1: Ta' qabżu l-linja.
0: U anke sew sorry ta' għax issa qiegħda payday għadha x'jifieri hekk il-flus aħna, mela jew kemm ħarruf u aktar.
1: Mario għalilna. Jien qasna l-anniversarju tat-tixtiej ma niftakar qas fortu.
0: Proset,
1: Għazin, Mario.
0: Tisimak il-mara, trejt Mario, problemi.
1: Ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqaw, ibqa

0: Daħan jamilux fil-playlist tana Justin Bieber Speed Demon għal 5-6 minuti dawna f-sinar u wasal jien biex ndaħlu persona uħra għal ġollista tal-finalisti tana. Tlaqna!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: €100 in vouchers ħajkunu ta' xi ħadd. Sew hekk tilagħbu dil-logħba magħna ibatulna il-diska favorita tiegħek tas-sajf fuq 99 triple 0 8 9 7 u aħna llum ħandaħlu lil xi ħadd ieħor fil-lista tal-finalisti 99 triple 0 8 9 7 bid-diska tas-sajf favorita tiegħek.
0: Fidejk.

0: James Hype, Ryan Ugeira un ekki sema Ferrari għal-ħamsa un nofs neqsin 7 minuti ta' għana
1: f-sinar. Good afternoon.
0: Good afternoon kbira lil-kulħat u aħna ħana bduwa da' xejta ħana, ekku, ħana bduwa fuq da' xejta
1: Spicy Opinions.
0: Spicy Opinions, iva, din hija segment ġdida minn Ryan and Gail fej ejja nejdu li ta' finti dan Nabdu dawk il-topics li jahar u forse ma taqbilx ma' għana.
1: Zdajt unpopular opinions huwa.
0: Ekku, unpopular opinions. Jien għandi xi waħda li jena jgħidu li ma naħsibx li ħatox bok.
1: Ej, jgħidu.
0: Jiena ma niddejjaqx li jekk ikun xi bana sew hekk norqod bil-jeans. Ħanigra xi, il-jeans inħossu komdu jien. Ħanigra xi, għati ċans, għati ċans. Le, le, qatt ma nqabbel jeans. Le, isman, isman sew, jiena begi il-jeans tiegħi sewwa, begi il-jeans, ma niddejjaqx li jorqod fil-jeans, ħossni komdu mhux għamilta darba u darb tieħa.
1: Torqod fil-ġin.
0: Għax kelli xe bana suwek, u kelli jabtit, naħseb kien il-kesħa, naf kien il-kesħa naħseb jow xaħ.
1: Il-ġin si kta li kesħa.
0: Mux kesħa u wija, jesin, rritti xosni kondu. U kelli dal-ġin, vera kien begi. U għat tisman, għat tajjeb kif inu, zajtu. U zajtu jien bħala, bħala, xejn.
1: Bħala quilt.
0: Bħala quilt. Għazim bħala quilt, bħala pijama, u. Imman xiex mux tad, daħk jina, nħosni li jaw xaħat jistaj relata mi għaj fuq di.
1: Għaj minn jirqod bil-ġin.
0: Ja, un popular opinion, ma naħsibx ħaj kunem ħafna
1: jistaj. Spicy opinion.
0: Spicy, of course, ta' finti. It is a bit spicy, wara kollu. X'taħseb fuq għajn inti xejn no go?
1: Le, ovvja li no go.
0: Jiena,
1: il-ħejja xabarra ma jitux ġ-sodda. M'għandek xi.
0: Le, le, le, ta' ma xejnx fil-ġurna ta' xogħol, pereżempju fil-ħodu fil-ħaxija, ma naħsibx.
1: Biex mort tagħmel bil-ġins barra?
0: Zin, naħseb t-fajt bil-ġins, ma naf, ma naf kif kien, għet imma jtnu naħseb fuq, u xaw darba li għad bil-ġins fil-sodda, ma naf.
1: Jħiġobkom imbatunna u għajdu lo xinti tajt rajin.
0: Ġins, mux għet nejla kif jidaw kif il-ġins gbar, daw.
1: Irrelevanti size, irrelevanti size.
0: U kom do kien u kom.
1: 99000897. 99000897, inti torqod bil-ġins jubli.
0: Ma niddejjax, ma nafx, l-għola janga l-issa, messi fuq bej.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, fejt dan is-sew bej, Ryan u Gejla unek u Iva. Free Film Fridays, terġa li tirritorna, wara xinu ġej.
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Free Film Fridays imma l-ħamis, għax aħna.
0: Aħna hekk, aħna kollox differenti aħna nagħmlu.
1: U għadha peress li Malta ħadd tkun ġara kwieta. Sewwa għadna llum illum nagħmlu naqas torbi kemm nifilħu sewwa u għandna par biljetti sewwa drinks u anka popcorn grazzi għal Eden Cinemas li ħajmorru għal xi ħadd. Ryan li se jagħmel huwa li se jagħti tliet kelmiet.
0: Ekku tliet kelmiet.
1: U inti tittaqta' il-film fuq 9-9-0-0-8-8-9-7.
0: Ekku,
1: mela. Il-klim x'inhuma?
0: Il-klim huma dawn, il-film li jiena qażilt huwa dan. Huwa scary, sewwa. Comedy. Ekku, u attriċi popolari Regina Hall. Sewwa, fi dawn huma it-tliet kelmiet. Imma, ħana ħatikom ħin toħra, Marlon Wayans ukoll huwa l-main actor.
1: Ejja,
0: scary, huwa comedy u Marlon Wayans. Min huma l-infilm qed nireferijin fuq 9-9-0-0-8-9-7. M'għandix dubju ħataqtawa tajba dik. Kif qalet Gejl, popcorn u drinks inklużi. Batinna Marlon Wayans scary u anka comedy l-film li qed nireferi fuq WhatsApp. X'hap ir-rom biex inkomplu jisima' Pink Pony Club fuq bej.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia fuqajna li semmen biha 6 minuti doqu issa ta' falaxija. Good evening.
1: Good evening.
0: Lil kulħadd.
1: Ejja, fl-aħħarata tajba.
0: Ejja.
1: Dejjem iħuż
0: dejjem afternoon. Gej, jina uffiċjalment naħseb dan l-unika darba li actually bżajt ġo film tal-biża'. Sa jien m'inhiex persuna li nibża.
1: Entwort cinema.
0: Iva, x'il-bira. Le, jinsaqsejtek imma tlu horror movie,
1: le.
0: Imma mort nara film il-bira. Ma Jake, so u dal-film Where Will Ni? Meta ngħidlek Where Will Ni? Jismu Obsession. Dan u Obsession jismu u bażikament.
1: Mhux tajba tfal sewwa.
0: Le, pero importanti ħafna li mhux tajba tfal jgħid inplas dal-film. Imma morna naraw jien u Jake u jien għattu le ma jbżgħuniex dan affarijiet. Mhux għax bżajta iktar ħassejtni skomdu fil-film.
1: Le, mhux għalija.
0: Le, jiena nemmellek kieku ġej tarah kwarta kont tagħmel kont titlaqlem. Dejt isma'
1: sorry mhux għalija. Films ngħid jiena. Ġewwa lidin, dak mortu taraw.
0: Le, ħafna film staj
1: il-film. Ma fejn mortu dak il-film?
0: Le, jiena mort nara dak il-film, għaxina naf li kienet immur tajjeb ħafna fl-IMDb, rating tajjeb, review tajjeb, u kulħadd ilu semmi jgħidu sman iraj muraraħ, jekk ma rajtux muraraħ. U nissuġġerixxi nies li jmorru jaraw. Importanti 18 plus.
1: Jiena xi ħaġa bħal The Sheep Detectives li qed palissa s-sinema.
0: Iva, dak tat-tfal
1: hemm. Finding Family.
0: Finding Emily, Iva, Finding Emily.
1: Finding Emily xi ħaġa. L-istil tiegħi jidher.
0: Ewwel, Malti wkoll, ukoll tajb li nsemmu hekku.
1: Żafzifa.
0: Sorry?
1: Żafzifa.
0: Le, le, le, unur jekk tista' tinżel f'daq xejn isfera xi tara. Unur fama u glorja.
1: Ġek u mel obsession.
0: Le, le, le.
1: I mean it's a taste sewwa.
0: U ġej reġa' ġej Top Gun ukoll Maverick irvijek ngħidlek hemm ħafna films.
1: Basta.
0: Imma dal-film sabiħ, dal-film obsession huwa sabiħ. Jien nissuġġerixxi jekk
1: inti. Nafu me. Michael ovvjament, ma trid naraħu jien qalu li s-sinema tittaraħu għax differenti.
0: Ojfa, anke Devil Wears Prada trid naraw hemm ħafna films. Iżman inti x'hemm film li tixtieq tara bħalissa forsi jien naf obsession ukoll wieħed minnhom 9900 8897 inkomplu għalissa.

0: Gejle. Għandi għabtax għabdejna nejdu għanna għabtax
1: burgers. U grazzi għal Feed Burgers, għal Burger Day, aħna għanna combo meal u wara ħafna konsultazzjoni.
0: Konsultazzjoni.
1: Ma' CFO, ma' CEO. U għax battuna ħafna, vera ma kienx faċli, għazinna aħna lil Brandon.
0: Proset Brandon, ġviri intirbaħ.
1: Buon appetit, Brandon.
0: Jek jizet xaqba dak il-kombo mil, ta' smumħana.
1: Kemmu
0: tura ċepsa, ħna jħas, dak kollox. Imma grazzi Brandon, grazzi u kol Feed Burgers.

0: specificament 3 George Borch li vir, 3 Michelangelo Borch kif kol 3 San George, ftit żgħir fl-Over tal-Kappara imma l-aktar imwehla għal Domoro 3 Deġembru 13 kemm għall-Marsa imma ħafna ħjar minn Sjajlu, ftit żgħira Żabbar Road kemm għall-Ħażabbar kif kol għal Fgura. Kemm xi traffiku ma' semmejġ 99 000 897 biex inkomplu kollaborazzjoni li żgur jekk ma tisma' ħali Becky Hill u anke David Gera flimkien.
1: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
2: With Satariano, style it, grill it. Outdoor living.

0: Guarda, da Harry Styles, insomma, American Girls, på 897 BL, Hamis Felashia. Good evening.
1: Jien ħan kompli nara series.
0: Ghost, tu jek, mux jen sbalettara.
1: Iva, mux tal-biza, neġa najt, nirakomanda 100%.
0: Tal-biza, jiena kif ħan uħrox minna, għax, il-traffiku ma tanċu għapjaċevoli jen barra, s-sanaraw.
1: S-sanaraw għagħajina, xaw nara kalla.
0: Alada, ċaw, ċaw.

Testi ta' kull żmien u verament sejra tajja Bieber Exa u anki Faithless the Cat New Religion for 37 Bay or right yo. Efem nella wasanna l-ħamis fil-axija nħoss li kolla kem aħna ikunu dik innaqra żgħira iktar pożittivi mhux fit-toroq sowa għaliex xorta waħda mamma mia jinu ġejla u ma nafx kemm l-accident kont se ninserta. Ġast kun qed mu għal fit-traffiku tibda tinnota l-ġen li jkollna fit-toroq min jaqsam bl-addoċċina dik hija l-iktar ħaġa. Li ma nistax għalija min jibdeq sam bladdoċ u jkunem iż-zebra crossing literalment erba passi l-bot jġri noqdu naqqa attenti ta' għalix unbat tiskanta kif ċertu accidents jisiru. Emma insomma, ġejka unek nżom l kumpanija sal-għax li miktar mil-gbar ta' li għadhom ġejjin ikoblu ma' dan Miles Smith u nice to meet you.

Gwira ta BTS The Cat Swim fuq 97 bej għal ħamis wara nofsinhar u ma nistax naqaf naħseb fuq il-film tal-ġen li rajt il-bra filgħaxija. Jiena u sieħbi dejjem iħobbu naraw il-films tal-biża għaliex it-tfajla tiegħi jiġifieri ma tantx tħobbhom allura magħha żgur ma nistax immur narhom. U għandi daħab partikolari li dejjem ifissa daqsi fuq il-films tal-biża l-bira. Inveċ lejn immur naraw il-film Obsession li kwadet naraw jitla lejn kollu. Fuq TikTok u ħadd jgħid kemm hu tajjeb u kultant taf kif jiġdek, ma tibdix hemm minnhom tibda tgħid huwa possibbli kemm hu tajjeb dal-film. U morna narawh insomma, u meta ngħidlek li mhux biċċajt iċċassajt għal sa tgħisħih lejn l-iscreen u ma stajx naqlajnija minn fuq dak intibma li spiċċa l-film, hekk għamilt li sbaħ 5 minuti nas biċċa niċċassaw lejn l-iscreen u rajdu tipo xadna kif rajna. Wow! Huwa film tal-bliħ, jekk inti forsi joġbuk il-film tal-biża bil-fors trid tmur taraħda. Isma' minni, illum forsi naqra short notice, però dan il-weekend għandek bżonn tmur taraħda li ser jispiċċa jekk huwa qed mill-films favoriti tiegħek għal dis-sena żgur.

Allora, giornata solo, ora Eric Prydz u Call On Me fej 37 bej u l-lumrit tinkelme kfuċa ħagġa. Iktar n-eventi għu l-verita, soħwa. Ikolli daċċej ma minn nista nizboga jina unek bis-saxħa ta' WhatsApp iġvi fejn uħu pieċu nitkellem jgħu kolli jina, pero jek forsi jintikellek xi ġurnata. Naqra jibsa xogħol, x'inhi waħda minn dawk l-affarijiet li dejqek inti meta xaħat mill-kollegi tiegħek jagħmluha. Jiena noħossli waħda mill-iktar affarijiet pereżempju li ċ-ċinga tibda taqbeż dik in-naqra żgħira, meta jkun hemm xi ħadd li jagħmilha ta' Mr. Know It All meta jidħol f'meeting, beda mbagħad fil-verità taf li matul il-ġurnata jekk hemm il-biċċ tiegħi xogħol ukoll ikunu ħafna. Wadi, u li iktar ħaġa li taħraqni dik. Bat li naqra WhatsApp 99 0897.

Ewan McVigard ka Charter House fejn nirisam bejad in Jume Bissel boħt min Earth Garden dak sar ikuna David Veneta matu l-weekend kollu bej għada unarħat li ġej kuna nar-istipt li ġej bej l-axro u sija sar ikuna jatna għal-program min emmek jina minġoħa taqali għallin kunu viċin il-pjaċir kbir li sar ikuna maddej nar-istipt li ġej taqali u koll u mijaj sar ikuna jatna namlu program speċjali ta' homegrown u koll fej sar ikuna jatna nintaqaw fosturaj maggaja Denis, ser ikunem Maria Manġon, Tribali u ħafna iktar mistidni li għanna preparati u koll għalik għal naristib liġej. Ġvin importanti ħafna jekk inti forsi ma tistax tiġi naristib liġej hemmhekk ġewwa ta' qari mela l-wart se tismana wkoll għaliex aħna ser inkwedi live u ngħidu ħafna exclusives mal-guest li ser ikollna.

Udka, Take You Dancing fejt nalisa mbejn narraħat li ġej jienu inti nerġaw nitkellmu wkoll biex noddu l-aqwa 40 tagħna li ser ikonna għal din il-ġimgħa ser niskopru jekk Alex Warren Fever Dream u ser jagħmel erba ġimgħat mhux ċajta erba ġimgħat fin-numru wieħed tagħna u nkella u jisser jinbidel kollox wara tliet ġimgħat biss. Inti qabel narraħat li ġej l-aħjar ġri ta' Merija li żżomru hekk up to date b'da kollu ġera l-ħadd li għadda. Bay.com.mt/top4 dan ikissib kollox minn hemmhekk.

Vichin Sigala dik sweet loving. Wait, that he's some bacon at the night or quality at the other bissel bought min pay day to tilo. U perikolusa dik naqra zaħira ma t-tiġi jazat qabel weekend dak inħos jena. Għalli ġaj weekend dan it-noda, kam nsħabi ġviri t-fajli b'du jgħidu morru jem u kwaħti b'da jgħazel posti pjuttost expensive għall-ewwel weekend tax-xahar. Ara mbagħad meta nibdew res ilej nofs su jkunu kien aktar budget friendly mbagħad il-ħruġ li jkollna, però hija xi ħaġa naħseb li kollha kemm għandna kważi kważi ngħaddu minnha sewwa hekk ma nafx meta ħarrabbi dik in-naqra żgħira aktar għali jiena u noqgħod attent biex nara li kemm jista' jkun inġemma minn dik il-paga. Però mbagħad speċjalment fejn jidħol ikel jiena pereżempju xi ħadd isemmi xi restorant partikolari biex immorru hemmhekk pum mill-ewwel ngħid iva għaliex fejn tidħol żaqgħu li kell in ġenerali ma nafx ngħid le. Però inti, xi pjanijiet għandek għal dan il-weekend, bat naqra WhatsApp ejja.

playlistana din il-ġimgħa wkoll Chemical Brothers u anke Q-Tip waħda mill-favoriti tiegħi wkoll bħalissa The Cat Go fuq għidna li jisem imbejgħa l-ħamis filgħaxija ikobli nżommlu kumpanija sal-10 nispera li inti kellek ġurnata tajba sa issa forsi kellek naqra overtime illum ukoll kultant jekk kien hemm meta jkun pjanat isu ma niddejjaqx daqshekk però l-ar ħaġa meta tindun hekk l-aħħar minuta li ser ikollok tikkanċella l-pjanijiet li jkollok forsi filgħaxija għaliex tinqabad xogħol jiena mhekk eħen ir-rabja dik innaqra sajra. Għaliex jiena ma nafx ikux waħdi, ma vera tibda persuna rrid kollox miktub, kollox organizzat, jekk pereżempju għandi ċertu affarijiet li nkunet nagħmel illum, niddejjaq jekk ikolli nikkanċellhom jew inkella jien naf. Nitfaħħom għal darbohra. Ma nafx ikkux waħdi, infatti xtaqt insaqsik, inti persuna li timxi ħafna with the flow jew inkella bħali li kollox miktub, kollox tkun tit eżatt hekk fil-ħin u dan affarijiet kollha. Bagħatli naqra WhatsApp 99 0897.

0: Dermot Kennedy, the ca Turnstile, fwaid na risa yn beal a chamis fylasia. Gwaid yn ytgelm wyau cyntis persona organizad ag eti plymetau golwg sy'n ajap ianata al partikolar men giornata u chyn tkun trit li tkun ezzat u kollox ekt deat kancella per eżempju. Kram hafna ribatuli u actually jaqblu mi għaju kola ran bat sħabi amigs da minnom li jaslu xin ufsi għatar tu jino tonni, preferi li nkun fil-ħin għamil minn kollox biex nkun fil-ħin mill nasaltar tim mam somma. Minn għal ufsi juħar tej minn pala għanki The Weeknd, ġejjin.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

The Weeknd u Blinding Lights fuq 97 Bay komplija dej Love Island u kol il-gossip komplija dej fuq Facebook jiġifieri kultant laqas biex ikolli għalfejn nara ċertu episodi għalli ġest nidħol fuq Facebook u bil-memes u l-kummenti kollha li jkun hemm għaddejjin nżommru up to date ċorta għadha. Però nfakrek eh noqogħdu naqra attenti x'kummenti ngħaddu għaliex kultant ikun hemm naqra ċertu kummenti li narhom naqra too much jiena. Aftakar li dawk huma umani bħalna, tara joħorġu minn dik il-villa u jaraw ċertu kummenti, naħseb prima tant jieħdu pjaċir.

Ma stajniex nagħlqu b'waħda aħjar minn din waħda minn dawk li ġibek naqraf tiegħek għal dan il-ħin tal-ġurnata wkoll. Ikollok bżonn speċjalment jekk inti forsi qed tisma'na waqt in-night ġifna allura iktar u iktar. MK Poppy Bascomb, The Cat Zone fejn li jsemmen bejna dak kollox minn għandi għallum għada fil-ħodru. Jirritornaw fis-sitta Jamie, Taryn u Wayne kmini kmini biex jibdew jikkargaw kal-weekend u jnu inti nitkellmu qada bejn is-sija u tliet snar. Ciao ciao, good night. Come on, check, check.

0: Naret lejri ġej, jinnu intinerġaw nkunu meddina unek għal programmi ħor ta' Homegrown fejser nkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal waqt Homegrown, naret lejri ġej bejn is-seba' u l-10 filgħaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.